varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud.

0: Fakta om innlandet.
1: Det betyder att vi ska bli lite bättre känt med en av våra 46 kommuner I fylket vårt och vi drar långt sör.
2: Ja, det är väl den sörligaste kommunen I innlandet det här, nämligen Eidskog. Där bor det per nå rätt I överkant av 6000 personer. De bor på 640 kvadratkilometer. Det betyder att det bor omtrent 10 inbyggare per kvadratkilometer. Kommunecentret I Eidskog är Skotterud. Där bor det cirka 1400 personer. Det är Hornkjølberget som är det högsta punkten I kommunen. 434 meter over havet, og bor du I Eidskog, så kalles du en eidskoging. Greit å ha det på plass også. Kommunevåpne, svart århane mot sølv bakgrunn, for det jo en skogskommune vi snakker om her, også med et rikt dyreliv, så en århane der vel ganske så perfekt. Ligger jo da og grenser til Kongsvinger og Sør-Odal I innlandet Eidskog, grenser også til et par kommuner på Romerike, Aurskog, Høland og Nes, og selvfølgelig også til Eda kommune I Sverige, for det jo en grensekommune vi snakker om her, og ja, kommunikasjonen og handelen med Sverige har vært viktig for Eidskog gjennom mange, mange år da. Det en skogkommune vi snakker om, som sagt. 75% av Eidskog produktiv skog, rett og slett, og dermed en av de største skogbrukskommunene I Norge. En av de viktigste kulturpersonlighetene med tilknytning til Eidskog jo den kjente dikteren Hans Bø.

0: Vet du hur det gått efter nå? Hör du jenta som slåss för platsen sin med en lastbil full av mat, vatten och mediciner? Kan du höra henne? Ikke? Nej. Nettopp. Därför fokuserar plan på krisen bak krisen. För när du mangler mat spiser jenter sist och minst. Hjälp oss att få jenter i fokus. Läs mer på plan-norge.no.
1: Okej, vad har jag nu? 1 2 3.
2: Är du en hund?
3: Nej, en elefant.
1: Nej.
2: En björnbil?
1: Nej.
4: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kväles lite
1: där? Nej, mamma, du.
4: För du ser akkurat sån ut.
1: Alltså du, nu spelar vi spel.
5: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
6: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.